0: abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokuna, Yesu afuuka obulala. Mu kyamagero kino, Yesu atuyigiriza nti ekitiibwa kyaffe mu ggulu kirigererwa ku nsonga enkulu ttaano: okutambulira mu biragiro bya Katonda, okugoberera ebibuuliro by'abakulu baffe mu ddiini, okwenenya okwannamaddala Peetero omutuukirivu kw'atuyigiriza, okuba n'okukkiriza okulabikira mu bikolwa ebirungi Yakobo omutume kw'ayigiriza, okwagala bannaffe okutaliimu bufuusa Yohana omuganzi kw'atukuutirira. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Matayo omutogo 17 olunyiriri olusooka okutuuka ku

we oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi

Ampulirizanga bulijjo, nkulamusizzaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka, amawulire agavaako ebweru w'eggwanga n'enteekateeka endala ntono byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Ye Nkadanios Munnakibuga ge gange okubanga nkutuusaako programu eno ensulo y'ebyemizannyo.

0: mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe abaana ne mukaseera akafa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patrick, n'ekya mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bukyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekisooka. Yesu akabirirwa mu nnimiro e Getsemani. Yesu ng'ali mu nnimiro y'e Getsemani, Sitaani yamusemberera ng'ayagala amutiise aterebuke. Obuwulize bwa Yesu eri